svud priguše, sačeka poslednje zvezde na miguše, vuče mi rukav. Idemo.